0: Surat ke-63 Al-Munafiqun, orang-orang yang munafik, 11 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.